0: teite spørsmål.
1: Dette faktisk siste mulighet før sommerferien til å stikke av med en deilig middag for to hvert 3000 kroner, men da må du være kjappest I brennheite spørsmål denne uka.
2: Yes, eneste regel det ikke lov til å si jeg vet ikke, og vi har med ukens første deltaker. Du skal få introdusere deg selv, hva heter du for noe?
3: Jeg heter Jan Åge.
2: Jan Åge, hvor gammel du?
3: Jeg 48.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Drammen.
2: Da får du spørsmålene her.
1: Hva blir resultatet mellom Norge og Irak denne uka?
3: 3-1.
1: Hva ditt største ønske akkurat nå?
3: Å bli rik.
1: Hva slags insekt mest irriterende?
3: Mygg.
1: Tror du på romvesener?
3: Ja.
1: Kan du et annet språk?
3: Ja.
1: Hvilket?
3: Tysk.
1: Bevis det.
3: Ich liebe dich.
1: Hvor mye skal du ha for å selge kjæledyret ditt?
3: 50 lapp.
1: Hvor ofte nakenbader du ute?
3: 2 ganger I året.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Rød piggsveis.
1: Hvilken av eksene dine liker du best I dag?
3: Grete.
1: Hvorfor ble det slutt mellom deg og Grete?
3: 16 år.
1: Hva snakker de for lite om på nyhetene?
3: Trump.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Trump og Ivanka.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser om dagen?
3: 3.
1: Liker du sjefen?
2: Og der gikk gongongen. Ja, Norge, jeg må nesten spørre deg. Du hadde altså solgt kjæledyret ditt for en 50-lapp. Hva slags kjæledyr du har?
3: Jeg har en bikkje. Hadde
2: familien sagt at du solgte bikkja for 50 kroner?
3: Nei, det hadde hun spurt om jeg kunne slengt på en 50-lapp til, så hun kunne fått is på mekkeren, tenker jeg.
1: Hva det for noe gærent med bikkja di, da?
3: Nei, da, det ingenting gærent med en.
1: Hva det for noe gærent med deg, da? Det,
3: at jeg prøvde å svare fortest mulig, tror jeg.
2: Hva heter bikkja for noe?
3: Han heter Timba.
2: Ja, ja, ja. Timba kan ikke oppføre seg, han blir så for en 50-lapp.
3: Ja, han har forsvant opp trappa når vi oppe I toppetasjen han egentlig ikke får lov til å være, så ja.
2: Jeg skjønner, han måtte gjemme seg, vet du. Skal vi se hvordan dette gikk da, Jan Åge? Du måtte altså sette lista for denne ukens brennete spørsmål.
3: Ja.
2: Og den satt du høyt på 15 svar.
1: Ho, ho, ho.
3: Det her, ja.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Vi kunne det.
3: Hva skal du få jobbe de andre, er det
1: du
3: sier?
1: Ikke sant. Du blir tøff og slå. Du må ha en fortsatt nydelig dag.
3: Takk for det.
1: Pass på bikkja.
3: Ja,
1: fin
3: dag.
1: Ha det. Og så det nye muligheter I morgen til å utfordre, for det jo ikke umulig å slå 15 svar.
2: Siste uke vi har denne konkurransen, altså, så her det bare å melde seg på nå. Kodord morgen og navnet ditt I nummeret 19.

0: Våkn opp. Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I morgen spiller Norge sin første VM-kamp på 28 år. Hvor mye gleder du deg på en skala fra 1 til 10, Martin?
2: 11.
3: 11. Martin, hvor skal du se kampen?
2: Ja, det blir nok så kjedelig å se den hjemme, tror jeg.
1: Hvordan har du lagt opp i forhold til jobbing og soving og sånn rundt denne kampen?
2: Ja, altså kanskje stå opp tidlig og se den i opptak, eller så må man prøve å se den direkte.
1: Nei, du kan ikke se i opptak.
3: Det starter jo direkte klokka 12 på natta. Får jo til det, Martin.
2: Ja, bør jo klare det.
3: Ja. Får heller sove litt på kvellinga der.
2: Ja, vi er såpass gammel.
1: Ja, men det går ikke det heller, for da spiller jo Frankrike-Senegal i vår gruppe, så vi må jo se den kampen også.
3: Ok,
2: alt er spennende.
1: Ja, alt er spennende. Har du noe tru på hvor langt vi kommer til å gå?
2: Jeg håper jo kvart eller semi.
3: Mm. Vet du hva jeg har begynt å si nå? Jeg tror vi vinner hele VM.
2: Tenk så kult.
3: Det er liksom ingen som sier at vi vinner, så nå skal jeg bare si vi vinner hele greia.
2: Ja, da må jeg si det også, vi vinner hele greia.
3: Ja.
1: Når Sverige, som har vært så dårlig i kvaliken, kan vinne 5-1 i første kampen, da kan det gå hvor langt som helst med oss. Men hvor langt kan det gå med deg i dag, Martin?
2: Vi får se.
1: Ja, du skal jo snart ut i duell mot en av oss i studio. Vi skal først få et hint her fra produsenten vår Niklas til hva dagens kategori kan dreie seg om. Vått og godt. Vått og godt er litt griset kategorien fra Niklas. Hvem vil du konkurrere mot da, Martin? Mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Jeg får prøve meg på Ellen, ja.
3: Ok.
1: Følg med, vi er i gang om noen minutter.

er jo slakt veldig mye av disse norske fotballsangene, mener jo jeg da. Vi har jo de gode gamle, Bønna fra Nord og da Alt for Norge. Dette er klassikere som på lik linje med Glenmark Eriksson og Strømstedt grev i guld i USA. Dette er sanger som vi bare på en måte ikke rører, de vil alltid være der. Men nå er det en ny era, det er nye ting, det er et helt nytt VM, det er 28 år siden sist vi var der. Vi kan ikke drive og holde på med det gamle. Så derfor så har man nå i litt tid før VM kommet med en del norske alternative VM-sanger. Spør du meg personlig, jeg liker ingen av dem, fordi de gir meg ikke den følelsen som det er en låt som bare gjør, nemlig at jeg kan sitte rolig, og så plutselig så kommer refrenget i hodet. Dette, der har vi den, ja.

0: klassikeren din på P6. God mandag. Nå håper jeg mandagen har begynt å synke inn denne formiddagen. Mer rockeklassikere, selvfølgelig. JJ Cale, Cocaine. Jeg har Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. Og kanskje du gleder deg til Cranberries og Zombie. Du har den snart i radioen.
1: Opplev Bon Jovi i London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet.

var hintet var mandag morgen. P6 til 1904, P6 til 1904, så det fint om du får med om du vil ha 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

0: Det er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry. Rock.

0: Det er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.